جی ہاں شوتاؤں، تال سے تال ملا کر کے چلیں گے تو یہ زندگی اپنے آپ خوبصورت ہو جائے گی، اپنے آپ آپ کی اچھی ہو جائے گی، آپ کے جیون میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی اگر آپ سب سے تال سے تال ملا کر کے چلیں گے۔ فی الحال نمسکار کوٹا میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت اور ابھینندن۔

0: ابھی آپ نے سنا ادت نارائن اور سادھنا سرگم کی آواز میں یہ گیت, شبد رچنا تھی سمیر کی, سنگیت آنند ملند کا, فلم کا نام تھا اناڑی.
1: اب دنیا کے کسی بھی حصے میں سنیے آکاشوانی کوٹا کا چمبل چینل.
2: او پیو جی, او ڈھولا جی, او پیو جی.

تلاش میں دن رات ایک کر رہا ہے تو کوئی محض چند فرصت کے لمحوں کی آس میں ہے. ہر شخص یہاں کسی نہ کسی مرگ ترشنا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے حصے کی کمیوں کو پورا کرنے میں جٹا ہے. شاید یہی شاید اسی کشمکش کا نام زندگی ہے. ملا جو کچھ بھی اسے ہی مکمل مان لیا, ادھوری خواہشوں کو خدا کی رضا مان لیا, ایسا انہوں نے کہا. ہمارے ایک اور ساتھی نے بتایا کہ گھر کی چاہت تھی جس کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اپنا گھر کا سپنا پورا ہوا, پر کچھ سالوں وہاں رہنے کے بعد ہسبینڈ کا ٹرانسفر ہو گیا اور فی الحال وہاں نہیں رہتے, پر اپنے گھر کو بہت مس کرتے ہیں. ایک اور ساتھی نے کہا کہ گھر کی بہت تلاش کی تھی اور آج سے 10 سال پہلے ہمیں ہمارا خود کا گھر ملا. ہمارے ایک اور ساتھی بتا رہے ہیں کہ منشیہ ڈھونڈتا کیا ہے, بچپن میں کھلونا, جوانی میں پیار, بڑھاپے میں وقت اور مرتے وقت معافی. اصل میں ہم سب اپنے پن کے بھوکے ہیں. کوئی کہے تو ہے نا ٹینشن مت لے, پیسہ آئے گا جائے گا, لوگ آئیں گے جائیں گے, پر جو تمہیں تم جیسا ایکسیپٹ کر لے اسے کبھی مت کھونا. تو یہ بات بھی بہت صحیح آپ نے کہی. ہمارے ایک اور ساتھی نے اتوار کا کیا پلان ہے اسے بہت سے ساتھیوں نے بتایا, لیکن ہمارا تو پلان ہے کہ کاریکرم میں آپ کو اگلا گیت سنوائیں اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سمے یا ان دنوں آپ کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہمیں بتائیے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس گیت کو کس نے گایا ہے, یہ بھی آپ ہمیں بتائیں.

ابھی آپ نے فلم آوارگی سے غلام علی کی آواز میں یہ گیت سنا. گیت لکھا آنند بخشی نے اور سنگیت سے سجایا تھا انو ملک نے. ہم آکاش وانی کوٹا بوندی کے چمبل چینل سے بول رہے ہیں. شروتاؤں, اسی کے ساتھ فلم سنگیت اب یہیں پر سمپن ہوتا ہے. کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے جے پور سے ریلے ہندی میں پرادیشک سماچار, جلے کی چٹھی, تتپشچات راجستھان.